0: 16. jula zvanično je završen 73. Pulski filmski festival. Drugi program Radio Beograda detaljno je pratio ovogodišnje izdanje festivala u različitim emisijama, a u Filmorami Nevena Matović intervjuisala selektora manifestacije Marija Kozina, reditelja Mata Ugrina, glumca Zlatka Burića Kiču, a mi za vas posebno izdvajamo razgovor sa glumicom Snježanom Sinovčić-Šiškov, koja je govorila o svojim dosadašnjim ulogama i saradnji sa mladim rediteljima.
1: Ja se trudim da sve te moje uloge budu različite. Recimo, baba iz Svadbe se jako razlikuje od bake u Sitnim lopovima.

Slušali smo ansambl Kimatik i deo kardiovog traktata. Shvatujući da je avangardni izraz previše zatvoren za širu publiku i samim tim besmislen u kontekstu ozbiljnog marksističkog promišljanja i delovanja, Cardieu se ubrzo okreće konkretnim propagandnim delima, kao što je, na primjer, pesma radnika u Fordu, radnici Ontarija ili Srušimo društveni ugovor, pisana povodom prvomajskih demonstracija 1977. godine.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Čuli ste kako su pijanista Oliver Trindl i članovi simfonijskog orkestra iz Nirnberga izveli klavirski koncert opus 37 broj 2 u F-duru Franca Reisensteina. Dirigovao je Jaron Traub. U nastavku emisije Stereorama noćni program pratit ćete horska ostvarenja Josefa Reinbergera. Slijedi uskršnja himna opus 134 i četiri osmoglasna moteta, opus 133 u interpretaciji Bachovo hora iz Feniksa i hora iz Kansas City-a. Diriguje Charles Braffy.